0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, Remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator.

0: Moj posao, točka ba, aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hung Lee, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by Moj posao.ba regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius NLB banke Banja Luka finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, NELT Group BIH sa projektom OHI Personafi Health BIH s praksom HR asistent i Mako System Technic DOO s projektom Most. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026. povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB banka DD Sarajevo Špica System, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, voda konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi, što

Moj posao, točka 2, aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hang Li, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amre Kapo s Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by Moj posao.ba regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius NLB banke Banja Luka finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, NELT Group BiH sa projektom OHI

0: iskustava. Drive 2026 povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB Banka DD Sarajevo Špica Sistem, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, vode konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije, Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu, e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

Pratite program Radija Ilijaš, slijede vijesti. U Banjoj Luci danas će biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji će predvoditi lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuje se da će razgovarati o formiranju vlasti nakon općih izbora održanih 4. oktobra. Nakon sastanka planirana i konferencija za novinare. Čović se nakon izbora odvojeno sastajao sa predsjednicima SDA i SDP-a Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem. Dodik, međutim, još nije razgovarao ni s jednim političkim liderom iz Federacije Bosne i Hercegovine. Pripadnici spasilačkih jedinica nepalske vojske danas su stigli do oblasti pogođene bujičnim poplavama duže rijeke Budi Gandaki. Spasioci su prevozili hranu i neophodnu opremu i počeli sa evakuacijom mještana i turista iz te poplavom jučer zahvaćene oblasti u sjevernom dijelu Nepala. 5 osoba se vodi kao nestalo i za sada nije prijavljeno da ima poginulih. Vlada je saopćila da je pravovremeno upozorenje omogućilo većini ljudi da se domognu viših dijelova terena prije nego što je krenula bujica. Jučerašnja poplava izazvana je odronom koji je prvobitno blokirao rijeku blizu sela Čumčure. Poplava je oštetila ili uništila 5 mostova, gradilišta, 3 hidrocentrale i desetine kuća i farmi. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre, piše britanski dnevnik Financial Times. U Londonu je cijena sirove nafte Brent manja za 1,3% i sada je $103.34 po barelu. Do pada cijene došlo je nakon što je Trump jučer izjavio da je uspostavljen energetski prekid vatre u Ukrajini. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica -1, Sokolac 0, Bugojno 3, Drvar Ivan Sedlo, Livno i Srebrenica 4, Sarajevo 5, Bijeljina i Sanski most 6 stepeni, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 7, Doboj 8, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu uz pojačanu frekvenciju vozila u užim gradskim zonama. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Danas počinju sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćaće se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 10 sati i 3 minute. Pratili ste vijesti Radija Ilijaš.

Grupa Džokeri zajedno s porodicama šehida i poginulih boraca organizuje pohod ponosa Moševičko brdo 2026, kojim će biti odata počast poginulim saborcima, komandantima i svim borcima koji su dali živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u četvrtak 15. oktobra u 8 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju Ilijašu. Nakon toga učesnici će autobusom krenuti prema Brezi gdje će položiti cvijeće na mezarju, a potom nastaviti prema Moševičkom brdu. Tamo će učenjem Fatihe odati počast Hašimu Spahiću, nakon čega je planiran odlazak na mjesto pogibije pripadnika grupe Džokeri. Na Moševičkom brdu biće upriličeno evociranje uspomena na ratne dane i čas historije, kako bi se sačuvalo sjećanje na hrabrost, žrtvu i zajedništvo boraca koji su branili svoj narod i domovinu. U nastavku programa predviđen je odlazak u Solun, gdje će učesnici učenjem Fatihe i obilaskom mezarja poginulih saboraca odati počast svojim ratnim drugovima. Nakon završetka aktivnosti u Solunu, planiran je polazak za Ilijaš. Yeah.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Iljaš.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdaret kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

umjesto molitve rekla si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: akcije kupi i online.
1: Neko će lako kupica sa vas čaršije. Mene traži da mi tajnu svoj.
2: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
3: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija primila glasačke listiće iz inostranstva. Slijede verifikacija i brojanje. HDZ i SNSD u Banja Luci o formiranju vlasti na državnom nivou. Evropska unija usvojila nove sankcije protiv Rusije. Vrijeme danas oblačno, u Bosni do kraja dana moguća slaba kiša. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača.
2: Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik u Banja Luci će razgovarati o uspostavi vlasti nakon općih izbora. Čović se već sastao s čelnicima SDP-a Nerminom Nikšićem i SDA Bakirom Izetbegovićem, te najavio sastanke širih stranačkih delegacija iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke. Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou i da smatra da je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine potrebna šira koalicija stranaka iz Republike Srpske.
3: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat zaposlenih u pravosuđu na prekid štrajka, naglašavajući kako njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu bez izuzetka nije moguće prihvatiti. Kako je saopćeno, vlada HNK je 22. septembra donijela odluku o dodatku za posebne uslove rada, kojom je dodatak utvrđen za mjesta u pravosudnim institucijama na kojima se poslovi obavljaju u posebnim uslovima.
2: Iako je najavljeno da će od nedjelje ponovo biti van sistema, rudnik i termoelektrana Ugljevik su u pogonu, potvrđeno je za BHRT i sindikata ove kompanije. Kako istaknuto, termoelektrana je na mreži jer zaliha uglja ima za još nekoliko dana, ali očekuju da će do zastoja doći nakon iscrpljivanja tih zaliha. Kako je ranije izjavio direktor Rite Ugljevik, Žarko Novaković, do nedostatka uglja je došlo jer su radovi u Ugljeviku Istok 2 trenutno obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Uz to ponovo su blokirani i računi ovog preduzeća. Na zahtjev uprave, vlada Republike Srpske odobrila je rudniku i termoelektrani Ugljevik odgađanje plaćanja dospjelih poreskih obaveza na 90 dana. U kantonu Sarajevo jutros je počela grijna sezona u skladu sa odlukom kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Odluka o početku sezone grijanja donesena je u skladu s propisanim uslovima prema kojima se nakon 20. septembra grijanje može pokrenuti i prije 15. oktobra ukoliko srednja dnevna temperatura iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje.
3: Ministri vanjskih poslova Europske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopćila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, Rusija se o ovom još nije službeno oglasila. Mediji javljaju da je ova zemlja nastavila napade na elektrane u Ukrajini. Rusija je nastavila udare i na ukrajinsku civilnu infrastrukturu. U raketnom napadu na stambeno područje kraj Harkova poginule su 3 osobe, a 25 je povrijeđeno. Dragana Radovanović Čalija.
4: Američki predsjednik Donald Trump je putem platforme Truth Social objavio dogovor Ukrajine i Rusije o trenutnom obustavljanju napada na energetsku infrastrukturu. Izvori tvrde da se za početak sporazum odnosi na rafinerije, no upitno je koliko je primirje realno očekivati. Još bez ruske potvrde, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio upoznat sa detaljima sporazuma, uz napomenu da bi ga Ukrajina poštovala ukoliko bi na njega pristala i Rusija.
5: To su dobre vijesti za sve i važno je da to postane stvarnost. Ukrajina podržava sve iskrene i pouzdane formate za prekid vatre i okončanje rata. Ukrajina je spremna da se uzdrži od napada na rusku energetsku infrastrukturu i računamo na istu takvu spremnost Rusije, kao i na dogovor koji je o tom pitanju postigao predsjednik Sjedinjenih Država. Pozdravljamo takav dogovor.
6: Mi vitajmo takvu domovnost.
4: Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove Kaja Kallas pozdravlja mogućnost energetskog primjerja, podsjećajući da jedino pritisak na Rusiju može dati rezultate, i najavila je uvođenje 1600 novih sankcija.
5: Još nismo vidjeli da će se i Rusija toga pridržavati. Naravno, lično bih pozdravila i to da primirje podrazumijeva da ljudi ne ginu. Ne samo kada je riječ o energetici, mada je i ona izuzetno važna, jer predstoji hladna zima, stoga je bitno da se to ne odnosi samo na rafinerije. Znate, Ukrajina ima jednu, a Rusija ih ima mnogo, tako da to svakako ide u prilog Rusima.
4: U međuvremenu ne smanjuju se kritike Trumpovog dogovora sa Putinom o kupovini miliona tona dizela iz Rusije sa ciljem snižavanja cijena goriva u SAD-u, koje su porasle nakon zajedničkih napada SAD-a i Izraela na Iran. Ovi potezi okarakterisani su kao pokušaj da se odgovornost za skok cijena sa ovog sukoba prebaci na Ukrajinu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da su izmjene zakona o specijaliziranim vijećima Kosova u suprotnosti s temeljnim obavezama te zemlje prema Evropskoj uniji, te da su neprihvatljive. Izjava Marte Kos dolazi nakon što je Skupština Kosova prošle sedmice odobrila izmjene zakona kojim se regulira rad specijaliziranih vijeća u Hagu, poznatijih kao specijalni sud. Kos je uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu kritikovala promjenu pravnih pravila u trenutku kada sudski postupci još traju, te naglasila da je promjena pravila tokom pravosudnog postupka u suprotnosti s međunarodnim standardima vladavine prava. Godišnji sastanci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke počeli su u Bangkoku, a ovaj skup je u velikoj mjeri posvećen izazovima koje donosi vještačka inteligencija. Na događaju pod nazivom Mala vještačka inteligencija, više i boljih poslova, izražena je zabrinutost zbog utjecaja vještačke inteligencije na tržište rada, posebno kada je riječ o mladima i prvim zaposlenjima. Generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva opisala je nadolazeći talas vještačke inteligencije kao tsunami koji se sporo kreće. Govore predsjednik Singapura Tharman Shanmugaratnam i generalna direktorica MMF-a Kristalina Georgijeva.
7: Postoji određeni problem koji moramo veoma brzo da riješimo širom svijeta, a to je da sada postoji manja potražnja za prvim zaposlenjem, odnosno za prvim poslom nakon diplomiranja. Dokazi su već veoma jasni, inače to je najočiglednije u sektorima koji su najviše izloženi utjecaju vještačke inteligencije, a to su tehnološki sektori. Vlade moraju da sarađuju sa privatnim sektorom kako bi omogućile taj prvi posao, kako bi omogućile taj put ka prvoj stepenici u karijeri. Ne smijemo sebi da dozvolimo da to izgubimo, jer ako se to desi, ne samo da imamo generaciju mladih ljudi koji čekaju godinu dana, a zatim se naredne godine takmiče sa sljedećom generacijom, već gubimo i više od godinu dana sticanja vještina. Tsunami koji se sporo kreće, ali ipak tsunami. Procjenjujemo da će dugoročni utjecaj na radna mjesta na globalnom nivou iznositi oko 40%. Poslovi će biti unaprijeđeni uz pomoć tehnologije, degradirani ili u potpunosti ukinuti, a neke od tih posljedica već vidimo.
3: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je minus 1 stepen, u Sarajevu 8, Zenici 9, Tuzli 10, Banja Luci i Bijeljini 12 i u Mostaru 19 stepeni.
2: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana zbog novog naoblačenja u Bosni je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 11 do 22 stepena. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krajekić, urednica emisije Sinela Šumar.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamiri gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija, 1 km, vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: članice Udruženja pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Ilijaš započele su projekat kreativnog rada zahvaljujući donaciji repromaterijala Međunarodne organizacije Ahmedija Muslim Džemat. Radionice su namijenjene druženju, psihološkoj relaksaciji i ekonomskom osnaživanju žena koje su dale doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. O značaju projekta i podršci koju su dobile govorila je Mercida Mešetović, članica Upravnog odbora udruženja.
1: Organizacije pod nazivom Ahmedija Muslim Džamat, oni djeluju u Sarajevu i pokrivaju Bosnu i Hercegovinu i to je udruženje izrazilo želju da sarađuje sa nama, obzirom da smo mi ipak boračko udruženje i malo teže imamo upliva u donacije koje rade ostale nevladne organizacije. Ova organizacija se pojavila negdje u julu mjesecu, rekli su da bi dali podršku obzirom kada su bili upoznati sa tim šta radi naše udruženje, koliko imamo članica i tako. Znači, ovo nije prva donacija, znači danas se radi o donaciji repromaterijala za ručni rad. Jer je to nešto što smo mi izrazili da je naša potreba u smislu nekakve psihičke relaksacije. Znate, mi smo žene već u godinama 50 plus i starije. Dobar dio svog života smo posvetili porodici i sad je nekako vrijeme došlo da se okrenemo same sebi. Žene koje su prošle 3,5 godine agresije na Bosnu i Hercegovinu, koje su dale jako veliki doprinos odbrani Bosne i Hercegovine u svemu onome što se radilo da se naša općina Iljaš sačuva i da se stanovništvo po završetku agresije vrati, što mi kažemo po starinski, na toprak, na naše pragove. Ovaj repromaterijal će biti jako bitan za nas i zahvaljujući razumijevanju uprave Kulturno-sportskog centra Iljaš, dobili smo na korištenje prostorije našeg biznis centra 2 puta sedmično od neka 3 sata, gdje ćemo se mi okupljati, raditi ove ručne

0: 方式。
1: 电话巨神。
2: 3, 4, 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo obavještava sve korisnike u kantonu Sarajevo da će danas početi isplata naknada po osnovu zaštite porodica s djecom za septembar ove godine u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune. Za ovu namjenu ministarstvo je izdvojilo 6.328.913,56 km. Sredstva su izvojena za 10.704 korisnika prava na dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do 6 mjeseci.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: safeden. Ne sam, majstore.
1: Sport, futbal, košarka, tenis, rukomet, sve na jednom mjestu u sportskoj emisiji Radio Ilijaša svakog ponedjeljka od 16 sati. Budite uz nas, poslušajte nove i aktuelne informacije. Svijet sporta zajedno sa vama.

Vrijeme je za sportske aktuelnosti u programu Radija Ilijaš. Plasman na svjetsko prvenstvo cilj je s kojim su se futsalski reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili u Zenici. Ekipa selektora Gorana Melera počela je pripreme za otvaranje kvalifikacija i susrete sa Sjevernom Irskom i Poljskom. Zmajevi su sinoć stigli u trening centar Nogometnog saveza BiH. Jutro su u dvorani Bilmišće odradili prvi trening. Pred njima su dvije utakmice u kojima žele napraviti dobar početni korak u borbi za mundijal. Golman Amer Delić istaknuo je zadovoljstvo ponovnim okupljanjem reprezentacije i optimizam u oči prvih kvalifikacijskih izazova. Prvi ispit pred domaćom publikom je susret sa Sjevernom Irskom u četvrtak 15. oktobra o 19. sati u areni Husein Smajlović u Zenici. Dan ranije u srijedu u 12. sati u trening centru bit će održana službena konferencija za medije BH reprezentacije. Nakon domaćeg susreta slijedi put u Poljsku gdje će Zmajevi drugu kvalifikacijsku utakmicu odigrati 21. oktobra od 18. sati.

0: Trzy, jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
1: Nastavljamo dalje sa sportskim aktuelnostima. Jedan od najvećih italijanskih klubova Juventus na Instagramu je posvetio objavu BH Dragulju Kerimu Alajbegoviću uz jasnu i moćnu poruku Instant Impact, trenutni učinak, torinski gigant istaknuo je impresivan učinak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Alajbegović je u igru ušao u drugom poluvremenu utakmice protiv Kalgarija i za kratko vrijeme potpuno preokrenuo ritam meča svojim sjajnim potezima i asistencijom za izjednačenje, pokazao je zašto važi za jednog od najtalentovanijih nogometaša u ekipi. Ono što je sigurno da je najnovija objava još jedan pokazatelj koliko se u Torinu cijeni njegov nesporni kvalitet i utjecaj koji ostvaruje čim kroči na teren.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Lani Pudar bila je dovoljna jedna sedmica da dodatno popravi svoj ovo sezonski rezultat na 200 jardi. Delfin BH plivačica tu je dionicu na subotnjem mitingu završila za 1.56,11, osvojivši jednu od dvije pobjede u duelu svog Univerziteta Virginia protiv UNC Wilmington. Mostarka je slavila i na 100 jardi Delfin, gdje je ostvarila vrijeme 53,22 sekunde. Tako je nastup u Sjevernoj Karolini završila s dvostrukim uspjehom uz napredak u odnosu na prethodna takmičenja. Novi takmičarski izazov očekuje već sljedećeg vikenda. Njen matični klub Orka najavio je nastup na Floridi, a Lana će imati priliku nastaviti svoj uspješan niz.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

U Sarajevu je jučer održan 31. memorijalni turnir Kemo Fazlić na kojem su nastupili takmičari iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Na turniru su učestvovali i veterani iz Ilijaša koji su ostvarili zapažene rezultate i osvojili 4 medalje u svojim kategorijama. Kategorija 40 do 49 godina, Daniel Barić osvojio je 3. mjesto. Kategorija 60 do 64 godine, Zdravko Barić 3. mjesto. 65 do 69 godina, Senad Čustović 2. mjesto. I kategorija 70 i više godina, Zlatan Lovrić 2. mjesto. Ovi rezultati predstavljaju lijep uspjeh ilijaških stonoteniskih veterana koji svojim nastupima potvrđuju da sportski duh, posvećenost i ljubav prema sportu ne poznaju dobne granice. Čestitamo Bariću, Zdravku Bariću, Senadu Čustoviću i Zlatanu Lovriću na ostvarenim rezultatima i medaljama uz želju za mnogo uspjeha na narednim takmičenjima, saopćeno je iz Stonoteniskog kluba Hašim Spahić Ilijaš.

Na kraju sportskih aktuelnosti jedna zanimljivost. Dres koji je Michael Jordan nosio u drugoj utakmici finala NBA lige 1998. godine privatno je prodat za 14 miliona dolara, saopćila je aukcijska kuća Hunt Auctions. Aukcijska kuća iz Pensilvanije navela je da je riječ o crvenom gostujućem dresu s Jordanovim autogramom, a kupac je identificiran kao investitor u nekretnine iz Majamija Ron Firman. Jordan je taj dres nosio 5. juna 1998. godine kada su Chicago Bullsi pobijedili Utah Jazz i izjednačili finalnu seriju na 1-1. Predsjednik aukcijske kuće David Hunt rekao je da je prodaja postavila novi standard na tržištu sportske memorabilije. Iako je značaj Michaela Jordana na tržištu sportske memorabilije odavno utvrđen, sada je porastao do elitne klase imovine koja je obično rezervisana za kultna umjetnička djela. Cijena od 14 milijuna dolara, drugo je najveće poznato izdvajanje za dres nošen na utakmici. Rekord drži dres Babe Ruta iz New York Yankeesa za koji je 2024. godine plaćeno 24,12 miliona dolara, a koji je nosio kada je protiv Chicago Cubsa na Wrigley Fieldu pogodio čuveni home run u trećoj utakmici svjetske serije 1932. Ovo je najmanje treći put da je Jordanov dres iz finala 1998. dostigao cijenu od najmanje 10 miliona dolara. Dres iz prve utakmice prodat je 2022. za oko 10,1 milion dolara, dok je dres iz treće utakmice prošlog mjeseca dostigao oko 12,3 miliona dolara cijenu. Firman je poručio da je uzbuđen zbog kupovine. Michael Jordan bio je nevjerovatno talentovan igrač kojem se dive širom svijeta, rekao je u saopćenju koje je distribuirala aukcijska kuća. Ja sam

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Ilijaški dnevnik svakoga radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš.
1: Ove kišne nedjelje 11. oktobra nastavljeno je obilježavanje 32. godišnjice pogibije ilijaškog heroja majora Hašima Spahića. Nakon polaganja cvijeća učenje Sinna i Dova na šehidskim mezarima u Brezi, nastavljen je put na Moševićko brdo i mjesto pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici općine Ilijaš, boračkih udruženja, porodica poginulih boraca, saborci, prijatelji i brojni građani koji su zajedničkim prisjećanjem odali počast heroju odbrane i svima koji su živote položili za slobodu. Na Moševićkom brdu kod spomen ploče obratio se šef kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bečirović Alija Kožljak i načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. U nastavku poslušajte njihove izjave.
2: Ja dijelim s vama i posebne emocije zato što sam sa komandantom Hašimom dijelio i Zemunicu i tih noći kada su bili ti napadi zajedno evo sa drugim članovima komande i borcima i komandantima, odoljevali smo napadima ovdje i hrabro branili i ovaj dio Bosne i Hercegovine i na taj način dali ogroman doprinos odbrani cijele domovine. Jako je važno da se okupljamo, jer istina je izuzetno važna za i našu domovinu i suverenitet, a i za naše generacije koje dolaze. Jer bez istine i suočavanja s prošlosti ne možemo ni graditi sigurnu budućnost. Mi smo i na drugim frontovima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine uložili veliki trud za borbu za istinu, a jedna od tih potvrda je i evo i ta diplomatska pobjeda u Ujedinjenim nacijama gdje smo u Generalnoj skupštini konačno i uspjeli da imamo rezoluciju o Srebrenici. I na taj način Bosna i Hercegovina pokazuje da ima snagu i da ima svoju slavnu prošlost i na taj način imamo i temelje da gradimo budućnost. Ja evo još jednom vam se svima zahvaljujem što ste danas došli ovdje, a i što ste evo i omogućili meni da se obratim i pozivam vas da i narednih godina kako ovaj na ovom mjestu tako i na drugim čuvamo tekovine naše slavne borbe.
3: Da. Prošle godine sam kazao ako ne završimo put do obilježavanja i spomen obilježe da neću doći. Evo, hvala Bogu, se radi sa Ministarstvom privrede kantona i Sarajevo šumama. Izgradili smo ovaj put koji je pristupačan, evo, koji je konačno da možemo da dođemo malim vozilima i autobusima. Autobus odluči da idu sa druge strane, ali evo, nadamo se ćemo i taj dio povezati ako Bog da ćemo naredne godine imati pristup sa svih strana, kako iz pravca Stomarina i Lađevića, tako i sa drugih strana, jer zaista ovo ovdje područje i sve ono što se dešavalo ovdje i evi, ovaj ovdje spomenik zaslužuje to. Ono što također planiramo, završili smo već kada je riječ o spomen obilježju, završili smo potrebne saglasnosti Ministarstva prirode, Sarajevo šuma, završavamo projekat, imamo male korekcije, ako Bog da uskoro izdajemo građevinsku dozvolu i sa proljeća planiramo da izgradimo ovdje spomen obilježje kako zaslužuje jeli, i major Hašim i kapetan Šemco, jest također jeli, i svi učesnici rata, posebno porodice jeli, i rahmetli Hašima i rahmetli Šemce Baruči. Jer ono što je jeli, naša trajna obaveza jeste da gajimo kulturu sjećanja, da gradimo spomenike, spomen obilježe našim herojima, a svakako naš najveći heroj jeste rahmetli Hašim Spahić i evo svakako tu i Šemce Baruči. Nekako ono što je žuč za Sarajevo, to je čemerno i ovo ovdje područje, kako za naš Ilijaš, tako sigurno svi oni koji znaju, koji razumiju, jeli, sigurno ne samo za naš Ilijaš, nego i za odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine. Pokrenuli smo procedure kada je riječ o izgradnji memorialnog centra na sjećanja sve one ratnike, heroje Čemerne i Čemerske planine, ako Bog da, nadamo se da ćemo naredne godine završiti sve potrebnu, svu potrebnu dokumentaciju, izdati dozvole i nekada tamo 28. klijentu izgradnju memorialnog centra koji će biti trajni trajni spomenik, trajno spomen obilježje za sve one koji su davali ovdje svoje živote, koji su davali svoju mladost, odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine. Ja se još jednom zahvaljujem svima koji ste evo u ovom, možemo da kažemo, lošem vremenu, čini mi se u nikada većem broju, evo u zadnjih nekoliko godina, izdvojili svoje vrijeme da dođete ovdje. To je znak, jeli, da smo još uvijek budni, da još uvijek imamo svijest oko Boga, nadamo se da će nas iz godine u godinu sve više biti ovdje na ovom području, posebno kada završimo, kada izgradimo ovo spomen obilježje. Još jednom, hvala vam svima na izdvojenom vremenu, i ako Boga, naredne godine otvaramo ovdje spomen obilježje kao trajni spomeni kako na Rahmetli Hašma i Šemcu, tako i na sve učesnike ovog leta.
1: O ratnim dejstvima, borbama i oslobađanju Moševičkog brda i najtežim danima u oktobru 1994. godine govorio je ovom prilikom Nusret Halilović Barok, pripadnik slavne jedinice Džokeri. Podsjetimo, Hašim Spahić poginuo je na današnji dan 11. oktobra 1994. godine na Moševičkom brdu tokom ratnih dejstava. Kao komandant operativne grupe 3 Vareš Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je život na prvoj liniji odbrane, ostavivši iza sebe nasljeđe hrabrosti, odgovornosti i odanosti domovini. Obilježavanje godišnjice još jednom je potvrdilo važnost njegovanja kulture sjećanja, poštovanja prema poginulim borcima i šehidima i čuvanje uspomene na one koji su svoje živote ugradili u slobodu koju danas živimo.
0: Ilijaški dnevnik svakog radnog dana.
1: Članice udruženja pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine općine Ilijaš započele su projekat kreativnog rada zahvaljujući donaciji repromaterijala Međunarodne organizacije Ahmedija Muslim Džemat. Radionice su namijenjene druženju, psihološkoj relaksaciji i ekonomskom osnaživanju žena koje su dale doprinos odbrani Bosne i Hercegovine. O značaju projekta i podršci koju su dobile govorila je Mercida Mešetović, članica upravnog odbora udruženja.
4: Organizacije pod nazivom Ahmedija Muslim Džamat, oni djeluju u Sarajevu i pokrivaju Bosnu i Hercegovinu i to je udruženje izrazilo želju da sarađuje sa nama, obzirom da smo mi ipak boračko udruženje i malo teže imamo upliva u donacije koje rade ostale nevladne organizacije. Ova organizacija se pojavila negdje u julu mjesecu, rekli su da bi dali podršku obzirom kada su bili upoznati sa tim šta radi naše udruženje, koliko imamo članica i tako. Znači, ovo nije prva donacija, znači danas se radi o donaciji repromaterijala za ručni rad. Jer je to nešto što smo mi izrazili da je naša potreba u smislu nekakve psihičke relaksacije. Znate, mi smo žene već u godinama 50 plus i starije. Dobar dio svog života smo posvetili porodici i sad je nekako vrijeme došlo da se okrenemo same sebi. Žene koje su prošle 3,5 godine agresije na Bosnu i Hercegovinu, koje su dale jako veliki doprinos odbrani Bosne i Hercegovine u svemu onome što se radilo da se naša općina Iljaš sačuva i da se stanovništvo po završetku agresije vrati, što mi kažemo po starinski, na toprak, na naše pragove. Ovaj repromaterijal će biti jako bitan za nas i zahvaljujući razumijevanju uprave Kulturno-sportskog centra Iljaš dobili smo na korištenje prostorije našeg biznis centra 2 puta sedmično od neka 3 sata, gdje ćemo se mi okupljati, raditi ove ručne radove uz nekakvo uvjerenje i nadu da ćemo imati priliku da ih plasiramo, da bi jednostavno od tog novca opet kupili neki repromaterijal i uradili nešto što je u stvari za dobrobit nas članica. Ovim putem pozivam i druge građanke općine Iljaš da nam se pridruže. Mi imamo svoje simpatizere, simpatizirke i jako nam je drago kad te žene zajedno sa nama nastupaju i kad imamo priliku da se družimo. Svrha svakog udruženja je prije svega druženje. A ova udruženja koja su proistekla iz perioda agresije 92-95, posebno imaju potrebu da budemo zajedno, da budemo podrška jedna drugoj, da još uvijek vratimo našoj zajednici onoliko koliko možemo mi u skladu sa našim kapacitetima, a motivaciju i htjenje sigurno ima.
1: Ovaj projekat predstavlja važan korak ka poboljšanju kvaliteta života žena koje su preživjele rat, a kroz spoj kreativnog rada, društvene inkluzije i podrške nevladinog sektora, udruženje uspješno kreira prostor za rehabilitaciju i ekonomsku aktivnost svojih članica.
0: Ilijaški dnevnik svakoga radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš.
5: Grupa Džokeri s porodicama šehida i poginulih boraca organizuje pohod ponosa Moševičko brdo 2026 u četvrtak 15. oktobra 2026. godine. Program obilježavanja obuhvata polaganje cvijeća, odavanje počasti poginulim saborcima, učenje fatihe i ociranje uspomena na ratni put i hrabrost branilaca. Program počinje u 8 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Ilijašu, zatim polazak autobusa iz Ilijaša i polaganje cvijeća na mezari u Brezi, dolazak na Moševičko brdo, učenje fatihe i odavanje počasti majoru Hašimu Spahiću, te odlazak na mjesto pogibije džokera na Moševičkom brdu, evociranje uspomena i čas historije, zatim polazak prema Solunu, učenje fatihe i obilazak mezarja poginulih saboraca u Solunu, te povratak u Ilijaš. Pohod ponosa prilika je da se sačuva sjećanje na šehide i poginule borce, oda počast njihovoj žrtvi i njeguje kultura pamćenja, najavili su organizatori. Druga revija narodnih nošnji Trag prošlosti održat će se u subotu 17. oktobra sa početkom 18 sati u kinosali Kulturno-sportskog centra Ilijaš. Na reviji će se predstaviti Kud Proleter Sarajevo, Ahmed Spahić Sarajevo, Mirza Jaranović Jablanica, Ivan Križanović Busovača i Goran Kovačević Ilijaš. Biće prikazano oko 25 narodnih nošnji sa nakitom i glavljima iz Bosne i Hercegovine i regiona, od kojih su neke stare i preko 100 godina. U programu će nastupiti još i Kud Ilijaš te vokalni solisti. Manifestaciju podržali općina Ilijaš, KSC i Radio Ilijaš, omladinsko udruženje Aksijom, Kud Ilijaš, Kud Boško Vujadin i udruženje građana Zavičaj iz Ilijaša. Ulaz je besplatan. Ljubitelji književnosti imaće priliku uživati u književnoj večeri s autorima Irmom i Admirom Husićem, koja će biti održana u nedjelju 18. oktobra sa početkom u 18 sati u Biznis centru Ilijaš. Organizator događaja je javna ustanova KSC i Radio Ilijaš, biblioteka Ilijaš. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa stvaralaštvom popularnih autora i njihovim književnim naslovima koji obuhvataju različite žanrove i tematike, a osvojili su publiku. Među njima su Džin Hođa, Pod svaku cijenu, Putevi osvete, Putevi osvete 2, Čistačica na crno 1 i 2, kao i knjiga za najmlađe Farma pisanih ljubimaca. Književno veče biće prilika za razgovor o knjigama, inspiraciji i procesu nastanka književnih djela, ali i za neposredan susret publike s autorima. Pozivamo sve ljubitelje knjige i pisane riječi da svojim dolaskom podrže književno stvaralaštvo i budu dio ovih susreta. Pratili ste Ilijaški dnevnik.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: 18 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Centralna izborna komisija primila je sve pakete s glasačkim materijalom iz inostranstva. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak, a sve pristigle pošiljke idu u glavni centar za brojanje. Prema ranije objavljenim podacima CIK-a, za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima registrovano je više od 48.000 birača. Lideri SNSD-a i HDZ-a Milorad Dodik i Dragan Čović nakon današnjeg sastanka u Banja Luci najavili su nastavak partnerstva dviju stranaka u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Na dijalog su pozvali i predstavnike stranaka koje većinski predstavljaju bošnjački narod. Za HDZ će prioritet biti izmjene izbornog zakona, a Dodik je ponovo izrazio nastojanje za ukidanje zakona koje su nametali visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je danas 15 pisama najvišim zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država. U pismima je ukazano na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o lobiranju novcem Republike Srpske. Konaković je zatražio da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u Sjedinjenim Državama, uključujući mogućnost vraćanja sankcija Miloradu Dodiku. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Saudijske vlasti saopštile su da je meta napada bio i aerodrom Kralj Fahd u Damamu. Huti su preuzeli odgovornost za napade i najavili nove udare na Saudijsku Arabiju, dok su mediji pod njihovom kontrolom javili da su saudijske snage napale ciljeve u Jemenu, uključujući aerodrom u Sani. Akademski slikar Džeko Hodžić umro je u 77. godini. Bio je dugogodišnji član bosansko-hercegovačke likovne scene. Član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine bio je od 1980. godine. Tokom bogate umjetničke karijere izlagao je na 84 samostalne i 587 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, pa za svoj rad dobio je 13 nagrada. Njegova djela su u brojnim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom svijeta. U Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu 12, Tuzli 14, Banja Luci 15, Mostaru 19 i u Trebinju 22 stepena. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena.
1: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

oči ti ugleda pa usmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg, edamiri gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija 1 km, vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti.

sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: trzy.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg, edamer i gauda 9,95, kafa gracija 400 grama 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 grama, senzacija, 1 km, vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!